donc woti tuwo moro kekena yini tie kede hay tie chok kede olempek dogi chen temede karachel kede yoba kene